Arkadaşımız yazıb, hələ abla rəhmin edəsən. Mən Əsinə Nasibir, şarkı istəmişlərdən. Şarkıcının lütfən adını yazsav. Çünki şarkının sözlərini yazıbsan, hangi şarkı olduğunu bilmədik. Armağan edirəm özün sizə və abla, radioda çalışanlara və eşimə bu Əsinə gəlsin. Və canım, gözlərimi Əsinə arzuya gəlsin. Çox sağ ol, abla rəhm yazıbdı. Biz təşəkkür edərik qatıldığı üçün bizlərdən. Amma şarkının sözlərini yazıbsan, lütfən şarkıcının adını yazın. Bunu neçə kərə dedik və təkrar etdik. Şarkıcının adını yazın, lütfən. Çünki istədiyiniz şarkı, binlərcə şarkı var. İstədiyiniz sözləri yazıbsınız. Binlərcə sözlər var, belə bütün şarkıcıların sözləri çıxacaq, dəyərli dostlarımız. O zaman şarkıcının adını yazın ki, biləğin kimin şarkısıdır və təşəkkür edərik Əsinə Nasibir qatıldığı üçün bizlərdən. Tamam, buradan arkadaşımızı yazıb, sizi mənə bir şarkı armağan etsəyiz, məmnunluq Əsinə Nasibir yazıbdı bizlər üçün. Təşəkkür edərik səndən qatıldığı üçün bizlərdən sayğı salamımız var sənə. Və dəyərli dostlarımız, bunu bir daha təkrar edəyin, lütfən. Əgər istəyirsəyiz bir şarkı, şarkıcının adını yazın və sözlərini yazın. Biz də buradan təbii ki, də gözəl şarkını açacaq sizlər üçün və sizlərlə eşlik də yapırıq bu şarkılarda, dəyərli dostlarımız. Və dəyərli dinləyicilərimizə nə deyəyin, inşallah siz də gözəl vaxtlar geçirsiniz bizlərlə, dilərsə öz gidəyin İbro Gündəşin səsindən bu gözəl şarkımızı dinləyəyin, özəlliklə də Əsinə Nasibir babasına və çocuğuna armağan gəlsin, iyi vaxtlar.

Devam edir həmən geçağın sıradakı mesajımız arkadaşımızdan gəlibdi. Yazıb marhaba. Sizlərdən bir şarkı istirdim. Özləm öz dilən olsun. Kan çiçəklər adlı şarkısını sizlər armağan olsun və iyi günlər dilərəm sizlərə efendim. Təşəkkür edərik. Sağ olasan programımıza katıldığı üçün.

0: صار صار ديانا مام ديانا مام ديانا مام gönlünü birini yansa kollarını ona sarsan dayan.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.